0: internet for techno geeks with spreadsheets.
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhvern börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
4: Taxfree veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
5: Hvelfingin á Eiríksson Brasserí er einstakur einkasalur og vínkjallari sem henta fyrir þinn einka viðburð. Bókanir á brasserí.is.
6: Túborg, Aur og Brekið kynna Júlevenner MC Gauta Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir Júlevenner MC Gauta Miðasala á tix.is
7: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár Fáðu þér sæti Symfóníuhljómsveit Íslands
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjavall.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Í allra tíma.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
4: Þessi gömlu góðu.
3: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, boy.
4: Okay.
2: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
3: It's a free.

0: Gotthaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Takes over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
3: Þessi gömlu góðu.
2: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömla móður, gullnir og nýju.
0: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Milwaukee dagar í húsasmíðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmíðan og Milwaukee.
1: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
3: Þú stakur í stoppa þig?
4: Nei.
3: Þú ert einur.
2: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
5: Veistu mig hvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sinnar á bílið?
4: Nei.
2: Dagbók lögreglu hefst í september.
6: Stoppa
2: þig! Stoppa þig!
7: Haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.

0: þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í Bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á

0: Uppeldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, boy.
4: Okay.
2: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
3: It's so freeing.
1: Þetta er Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
3: Þrír vinir.
4: Þið sögur góru, Nils.
3: Eitt fyndu sammæli.
5: Nils.
3: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestar. Vinir að eilífu. Komin í bíó.
0: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
6: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
0: Sjónmælingar. Opticalstudio.is.
7: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Hvernig hljómar botlaus brunns á næsta fimmtudag? Gómsæti réttir af matseli og botlausir drykkir í boði allan daginn á fimmtudögum. Borðapantanir á brasseri.is.
2: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.

0: aftur með heimsók 5. 10. september aðeins á Sýn Plus
1: Allt fyrir íbúðina Hljóð einangrandi plötur sem hafa slegið í gegn hjá okkur núna á frábæru verði Komdu við hjá okkur strax í dag og fegraðu heimilið Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
3: Stílbóð, El Gringo, Suðurlandsbraut
4: Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk Íslenskir blómabændur
5: Heilsudögum Netto líkur á sunnudaginn Sjáumst þar Netto, lifum vel

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðar á dix.is.
3: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi í bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
4: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
5: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögregluna.
6: Þú stakur í stoppa þig?
7: Nei.
6: Þú ert einur.
5: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
8: Veistu mig hvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
5: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
9: Stoppa
5: þig!
10: Helgi Björs og Reimer Vindala held á norður á samt sérstökum gestum. Of á Akureyri, laugardaginn 10. oktober, miðasali hafi.
11: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
14: Tax-free í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Penni.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
0: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
2: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbogakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
3: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
4: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk, góð tilboð.
5: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Klukkan 10, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Vladimir Putin, Rússlands forseti, fundaði með sendinefnd Bandaríkja forseta í Moskvu í gær. Sendinefndin að skipa erindrekar Donald Trumps, Bandaríkja forseta, en það eru þeir Steve Witkoff og Jared Kushner, tengdasonur Trumps. Bandaríkjaforseti hefur sagt að sendinefndin bjóði fram tillögu sem muni binda enda á innrásarstríð Rússlands í Úkraínu. Hinga til hafa tilraunir Bandaríkjanna og bandamanna þeirra til að miðla friðarsamkomulagi engan árangur borið. Í upphafi fundarins á Rússlandsforseti hafa sagt að hann bæri fullt traust til milligöngu Bandaríkjanna milli Rússlands og Úkraínu. Að því er fram kemur í umfjöllun bandaríska miðilsins Axios. Putin sagði fyrir í vikunni að sigur Rússlands væri innanseilingar og að varnir Úkraínu væri við það að bresta. Rússar hafa gert ítrekkaðar árásir á kænugarð undanfarna daga en þriggja daga hlé var gert á árásum á borgina á meðan á heimsókn sendinefndarinnar stendur. Witkoff og Kushner halda til kænugarðs í dag. Maður var handtekinn í miðbænum í nótt við að stela dósum úr gámi. Þegar lögregla hafði afskipt af honum reyndist hann vera vopnaður hníf og var kærður fyrir það í kjölfarið. Lögreglan lagði hald á hnífinn og skráður í kerfi lögreglu. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Þar segir að lögreglan á stöð 1 sem sinnir Vesturborg og Seltjarnarnesi hafi þurft að sinna mörgum útköllum vegna aðstoðar við borgarana, aðallega sökum ölvunar og slagsmála. Lögreglan og slökkviliði voru kölluð að heimahúsi í austurhluta hlusta borgarinnar í nótt þar sem eldur hafði komið upp innandyra. Það reyndist vera bruni í öryggistöflu sem tengdist heitum potti. Íbúar Saxlands Anhalt í Þýskalandi ganga til kosninga í dag en kjörstaðir voru opnaðir fyrir 4 klukkstundum síðan. Reiknaðir með að AFD-flokkurinn mun eiga stórsigur í kosningunum en kannanir hafa bent til að flokkurinn hafi 40% af fylgi. Aðri flokkar hafa útilokað samstarfið fjarhægri flokkin sem talin umdeildur bæði innan sem utan landsteina Þýskalands. En ekki talið útilokað að flokkurinn tryggir sér hreinan meirihluta á þingi sambandsríkisins í austurhluta landsins. Kjörstaðir loka klukkan 6 að staðartíma í dag. Í kvöld og fram eftir morgundegi má búast við snörpum vindkviðum við fjöll sunnan og suðaustan til á landinu, einkum undir Vatnajökli, en einnig við Eyjafjöll og sunnan til á Austfjörðum. Þetta kemur fram í athugasemd veðurfræðings Veðurstofu Íslands. Vindur verður á bylinu 13 til 18 metrar á sekundu og suðaustanlands með skarpari kviðum. Nokkuð stillt verður á í veðri á höfuðborgarsvæðinu og heiðskýrt en reiknaði með að hitastig ná alltaf 14 gráðum. Þetta voru fréttir á bylgjunni, næst vera sagðar fréttir klukkan 12 en þangað til má finna allt um þessi mál og önnur á fréttavef okkar vísi.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bíltúr með Jóni. Styrktartónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Gamla Bíó og Dún og Friður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux Veitingum. Miðasala á miðix.is.
5: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
6: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
7: Verið velkomin í nýja og glæsilega

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Hvaða sín?
2: Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
1: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hvað planið í sumar? Heltuður í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
9: Brönns Laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
10: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
11: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
12: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is. Are you ready?

0: rúv.is Þjóðleikhúsið. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
1: Klassefestin, vínir að eilífu, danskur húmor eins og hann gerist best. Kom inn í Smárabíó.
2: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögregluna.
3: Þú veist að frístoppa þig?
4: Nei.
3: Þú veist einur.
2: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
5: Veistu mikil sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
2: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Sýn Plus. Tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
6: Fjörður, verslunar og menningarmiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.

0: Í tíunda skipti Júleven er MC Gauta Gagrínendur eru á einu máli Helvíti á jörð
1: 18. og 19. desember í Breiðholti Nældu þér í miða á tix.is
2: Flutningar eru ekki bara flutningar Stundum þarf að flytja fólk Stundum vörur Farangur Verkfæri Eða bústóðir Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
4: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
5: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
6: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hvar er draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíks. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
3: Ertu að fara að endurnýja baðherbergið? Kíktu við hjá okkur strax í dag og skoðaðu úrvalið. Við eigum allt fyrir verkið undir einu þaki. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
4: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
7: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
8: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
9: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustin. Netto. Lifum vel.
10: Komdu vinnufélagunum á óvart með veiskubakka frá Lemon. Lemon. Meira gaman. Meira næs.
11: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
12: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
13: Break's over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is.
1: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
2: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
3: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Stærsta ABBA söngparti ársins er í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það er Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
5: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
6: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í Spar þegar þér hentar.
7: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is. Kristból iðnaðarhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
8: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
9: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á sinfónía.is.
4: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
5: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
6: Heilsudögum Netto líkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
7: Tax-free í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur. Vöðluskór á 3500. Flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. En bara í eina viku. Ekki missa af þessu. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
0: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50%

0: Sjónmælingar.is Þjóðleikhúsið. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus. Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur. Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Hvaða sín? Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
3: Okkar gull. Okkar bjór.

0: Túborg, Aur og Prikið kynna Júlevenner MC Gauta Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir Júlevenner MC Gauta Miðasala á tix.is
1: Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
4: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
5: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
6: Þrír vinir.
7: Þið sögðu góru út, Nils.
6: Eitt fyndu sammæli.
8: Nils.
6: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.

0: ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
4: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
5: We are faced with two aggressive storms.
4: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
6: Have you looked out a window lately?
4: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og sambíói. Jónum Egilsöld.
7: Ertu að fara að endur nýja baðherbergið? Kíktu við hjá okkur strax í dag og skoðaðu úrvalið. Við eigum allt fyrir verkið undir einu þaki. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Nú heilsuveisla í krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan.
10: Ný uppskera af spergilkáli komin í veslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Lifir enn í gömlum bæðum. Gullnir og nýjum.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
3: Það bara að allt annað veröld vera upp á jökli.
4: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
5: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
6: Hvaða sín?
5: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
7: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
8: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.

0: Aftur með heimsók, 5. 10. september, aðeins á Sýn Plus.
1: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Fátækörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kultúrmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru outlet verði. Kíktu við á vörurnar klárast. Outlet 10, Holtakörðum.
1: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
2: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
3: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto, lifum vel.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
3: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
4: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
5: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Nammibarinn okkar er heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðinn.
5: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
6: Tax free í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
3: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
4: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
5: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
2: Milli vina er

0: mjúkispinnar. Mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris.
1: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó. Heilsudögum Netto lýkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
2: Klukkan þrjú, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Umferðarslys varð á Breiðholtsbraut skammt frá Norðlingaholti við gatnamótin í Víðidal rétt fyrir klukkan eitt. Var það í kjölfar eftirför lögreglu sem elti hopp deilibíl. Ökumaður deilibílsins var tilkynntur til lögregluna fyrir glæfralegt aksturslagan. Ökumaðurinn var í annarlegu ástandi að sögn lögreglu. Töluverður viðbúnaður var á svæðinu og þegar mest lét veittu 5 lögreglubílar og 2 lögregluhjól hoppbílnum eftirför. Sævar Guðmundsson aðalvarðstjóri hjá lögregluna á höfuðborgarsvæðinu segir að eftirförin hafi hafist í Lágmúla og endað á Breiðholtsbrautinni við gatnamótin í Víðidal. Ökumaðurinn ók mest á 140 km hraða. Grunur leikur á að ökumaðurinn hafi verið undir áhrifum en hann ók utan í þó nokkrar bifreiðar á försinni, þar með talið lögreglubíla. Hann var handtekinn á vettvangi og engan sakaði. Þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð út á 12. tímanum í dag vegna mann sem hafði slasast á fæti þar sem hann var í mótorhjólaferð á hálendinu. Hann var í kjölfarið sóttur af sjúkrabíla á flugvillinni í Reykjavík og fluttur undir læknishendur. Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar en hann segir vettvang slyssins vera við Blautulón við Skælinga sem á fjallabaki og vinsal meðal hálendisveiðimanna. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, heimsækir Grænland í dag ásamt Mette Frederiksen, forsetisráðherra Danmerkur. Þær lentu í höfuðborginni Nuuk upp úr klukkan 1 á íslenskum tíma en heimsóknin stendur yfir í 2 daga. Í frétt vísi segir að Ursula, framkvæmdastjóri ESB, hafi boðað aukið fjármagn til Grænlands og umfjöllunin tengd við að Bandaríkjaforseti hafi horft hýru auga til Grænlands í upphaf árs. Hvorki skip né þota frá Bandaríkjunum tók þátt í kafbátaleitaræfingu Atlantshafsbandalagsins við Íslandsstrendur sem hluti af Norðurvíkingi. Frá 2006 hafa Bandaríkjamenn leitt æfinguna en þáttaka þeirra var minni í ár en áður. Á næstu misserum stefna Bandaríkin á að draga úr herafla sínum í NATO-ríkjum í Evrópu. Þetta staðfestir ofurstinn Martin O'Donnell, háttsettur talsmaður Atlantshafsbandalagsins í samtali við fréttastofu. Heræfingunni Norðurvíkingi sem haldin á og við Ísland annarkvert ár lauk formlega á föstudag og lukkaðist vel að sögn utanríkisráðuneytisins. Á kafbátaleitaræfingunni var að sjá skip og þotur frá Íslandi, Belgíu, Þýskalandi, Kanada og Frakklandi sem eldust við kafbáta. Þetta voru fréttir á bylgjunni, næst vera sagðar fréttir klukkan 5. Þanga til má finna allt þessi mál og önnur á fréttavef okkar vísi.

0: minningarnar, stemningin, miðasalir hafin.
1: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, Júlevenner MC Gauta. Gagrinendur eru á einu máli, helvíti á jörð.
2: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
3: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður. Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20 til 50

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upp

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
3: Nú algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
4: Gerum tilboðið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Það er komið að því að hoppa um borð. Gæludýralestin er komin í bíó.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nú eru kjara kaup á grillu. Báhás, einn mesta úrval landsins.
3: Nú er heilsu veisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
4: Sjónmælingar. Opticalstudio.is.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum. Vaffpallar.is.
5: Klukkan 5, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylginni. Margrét Þórhildur Danadrottning hefur verið lögðin á sjúkrahús. Hún hafði fundið fyrir vanlíðan samkvæmt upplýsingum frá konungsfjölskyldinni. Danska ríkisútvarpið greinir frá þessu. Þar kemur fram að blóðtappi hafi fundist í mjöðum. Samkvæmt konungsherðinni líðan drottningarinnar með ágætum. Hún beri sig vel með við aðstæðir. Drottningin missir því að útför Haraldar Noregs konungs sem lést hann 28. ágúst. Útförin fer fram á miðvikudag. Kjörstöðum hefur verið lokað í Saxlandi Anholt í Þýskalandi og með að við fyrstu útgönguspá lítur allt út fyrir stórsigur fjarhægri flokksins AFD. Með að við kannanir var flokkurinn að mælast með 40% af fylgi en útgönguspár segja að flokkurinn muni sigra með 44% atkvæða. Flokkurinn tvöfaldar því fylgi sitt frá síðustu kosningum. Kristilegir demokratar hafa farið með stjórn í Saxlandi Anholt frá árinu 2002 en þeir mælast með 18,5% af fylgi í útgönguspá og helmingar þar með fylgi sitt frá síðustu kosningum í ríkinu. Endanleg niðurstaða mun liggja fyrir í nótt. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu veitti hopp deilibíl eftirför frá Lágmúla og að Víðidal í dag. Ökumaður hoppbílsins er talin að verið undir áhrifum en hann ók utan í minst fjórar bifreiðar á fursinni. Þar með talið lögreglubíla og ók þegar mest lét á 140 km hraða. Töluverðu viðbúnaði lögreglu var á svæðinu og heyrði sírenur óma víða borgina. 10 lögreglubílar og bifhjól veittu ökumannum eftirför. Þetta staðfestir Sævar Guðmundsson varðstjóri hjá lögregluna á höfuðborgarsvæðinu. Hann segir eftirförina hafa hafist í Lágmúlanum eftir að tilkynning barst glæfralegt aksturslag ökumanns í annarlegu ástandi. Lögregla stöðvaði fyrir bifreiðarinnar við Víðidal. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar, segir mikla tekjumöguleika í ferðaþjónusturekstri hérlendis en tekur fram að aðra leiðir en aukin skammtæmta séu vænlegri til árangurs. Það séu blessunarlega allir aðilar sem komið að málinu sammálum að séu gæðin en ekki magnið sem skipti mestu. Þetta sagði Jóhannes á Sprengisandi á bylginni í morgun. Hann sagði langt frá því að hruni aðsókt ferðamanna hinga til landsværi að ræða og ítrekkaði mikilvægi þess að auka verðmæti á hvert ferðamann. Hann kallar eftir aukinni markasetningu gagnvart ferðamannum. Og þessa myndir fyrir fram stórleikur Arsenal og Chelsea í ensku úrvalsdeildinni, en orku mikinn og spennandi leikir að ræða. Arsenal leiðir með 2 mörkum gegn 1 marki Chelsea, en það var normaðurinn Martin Ødegaard sem kom heimamönnum yfir eftir laglegt samspil Arsenalmanna. Fleira ekki fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á fréttavef okkar vísi.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.

0: laugardaginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
1: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu.

0: Morgunbylgjan. Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
1: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
2: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér.

0: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is. Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin er björt. Verslan er Sindra allt land og sindri.is.
1: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Heilsudögum Netto lýkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
4: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk. Góð tilboð.
5: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbúakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
7: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
8: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
9: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði.

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Heilsudögum Netto lýkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
3: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
4: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðar á tix.is.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
6: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
7: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
8: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: og teldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
3: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan. Túborg, Aur og Brekið kynna. Í tíunda skipti. Júleven er MC Gauta. Gagrínendur er á einu máli. Helvíti á jörð.
4: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
5: El Gringo, Mexico Stot Meira, Sturulandsbraut. Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
6: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
7: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
2: Hvar er draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælistu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
3: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
7: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
8: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour. Það sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
7: We are faced with two aggressive storms.
8: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
7: Have you looked out a window lately?
8: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Bjónum Egilsöll.
0: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
9: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
11: I want to break free.
12: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
13: Yeah, boy.
14: Okay.
12: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
13: So freeing.
15: Þetta
16: er Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Skipulagsdagar í Ylfa. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylfa.
3: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
4: Ég hef sungið þessi lög saman aftur og aftur, kynnslóð fram af kynnslóð, og nú koma Helgi Björns og Reynar Vindana norð.

0: frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
1: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
2: Klassefesten. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Kominn í Smárabíó.
3: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
4: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Í allan dag þessi gömlu móður. Gullnýr og nýju.
7: Gullbylgjan.

0: Blóma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
2: Kæri þjóðleikhúsgestur,
3: sýningin er að hefja.

0: Þjóðleikhúsið.
1: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
2: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
1: We are faced with two aggressive storms.
2: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
1: Have you looked out a window lately?
2: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure, frumsýn 10. september í Laugarásbíói og sam Bjónum Egilsöll.
3: Túborg, Aur og Prikið kynna Júlevenner MC Gauta MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete.
4: Nældu þeir í miða á tix.is.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Selleri safi. Safi sem lætu þeir líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
7: Síðustu dagar alvöru útsölunar 20 til 50

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Hvaða sín?
1: Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
5: Það bara að allt annað veröld vera upp á jökli.
6: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsulubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
7: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolf Strá.

0: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. En bara í eina viku, ekki missa af þessu. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
4: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
5: Halló, halló, halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
6: Það bara að allt annað veröld vera upp á jökli.
7: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsulubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
8: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
9: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Asland og sindri.is.
10: Klassefesten. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Kom inn í Smárabíó.
11: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

0: Sportbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Kvelvingin á Eiríksson Brasserí er einstakur einkasalur og vínkjallari sem henta fyrir þinn einka viðburð. Bókanir á brasserí.is.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.

0: súkkulaði, mjúkispennar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris.
1: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
2: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kultúrmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
3: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

0: Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar: Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney Ingibjörgs og Birna Berg ásamt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
1: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Tax-frí í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Penninn Eymundsson.
4: Nýtt í Outlet 10 í Holtakörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við á að vörurnar klárast. Outlet 10 Holtakörðum.
5: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
6: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðir sæti á vikingamót.is.
4: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á sinfónía.is.
5: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Það eru örfáður miðar eftir Eldborg og ekki verður hægt að bæta við öðrum tónungum þar. En reyðmenn vindana er ekki að baki dottnir. Helgi Björs og reyðmenn vindana haldt á norður á samt sérstökum gestum. Of á Akureyri, laugardaginn 10. oktober, miðasæli hafi.
7: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
8: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
9: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
10: Álklæðning gæmdist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: koteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög Deep Purple. Eftir frábærar viðtökur við tvennum uppseldum tónleikum í Eldborg og Hofi muni þeir félagar í Vintage Caravan ásamt Einþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðasala á tix.is.
3: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
4: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar um stöðuna. Skráning á battar.is.

0: Lebowski bar.
1: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
0: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
2: Þvottavél, eldavél eða helluborð. Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Garmin kynnir Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
3: Bílsson verkstæðið. Þjónustuskoðanir, smurðþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Stærsta ABBA söngpartí ársins í Háskólabíó á laugardaginn næsta. Það er Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu ABBA-lögin. Textatnir við Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Take a Chance on Me og öll hin ABBA-lögin birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggður miða í ABBA söngpartíið á tix.is.
2: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
3: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
4: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
5: Ný uppsker af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Hvaða sín?
2: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
1: Okkar gull. Okkar bjór.
4: Áfengislaus.
5: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
6: Ertu búin að sjá nýja Báhásblaðið? 48 síður af gæðavörum og góðum hugmyndum. Er komið tíma á að mála, skipta gólfefni eða endur nýja baðherbergið? Kíkti nýja Báhásblaðið strax í dag. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
7: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
8: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
9: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
10: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
11: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
8: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðinn.
9: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.